Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vårdan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika lång som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev jag fader, och förlatt jag blev jag mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är det bleven fant. Så en dag på Jövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hem till gården, det är nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarar, han har fant på landevej. Så är det ett värt allt som jag tror vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina folk då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag angrar vill på det. Hade inte jag fått ginta, hade aldrig jag fått fred.

Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträ på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken så hörte vi då sangen hennes bäst på fest nå på slutet. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: Tack för det. Nu har vi haft en Är det april eller är det? Lars, har du hackat oss? Vi börjar på att vi uansett introduktion. Vi har haft en liten paus. Vi ska ha ända mer underhållning i och med att det är sista möte för sommarsferien. Och så har vi haft en jubilant sedan sista kommunstyremöte. Men Tor Gaute har äntligen varit i vaccin. Så nu har han fyllt 40 år. Jag vill bara lust att gratulera dig med dagen. Här har du en blomma och en uppmärksamhet. Och så i den anledningen då Tor Gaute så fick vi tak i det ser det har varit i folksamt här nu så det hela hovsången har kommit och lyst att underhålla dig nu. Så det är bara att hålla sig fast och glädja sig. Så varsågod hovsången. Det är många tal jag så nu gläder vi oss skicklig. Varsågod Kjell Erik.
1: Ja, kära kommunstyret, tack för att vi får låta rusla över platsen och så förhoppningsvis by på 10 minuter med lite uppfriskning. Det är nog inte riktigt hela skolan att jag är, men det är ett litet utvalg. Vi är 175 unger idag på skolan och Bergson Håsvangen är från 1822. Så det är ju 1000 års ställe vår, så här har det varit en av de första platserna ute i bygda i Norge som det vart fastskole, så var det på Håsvangen, för det var ju byar som hade skole på den tiden. Så vi har feirat 200 års jubileum för 4 år sedan. Och så har vi ju byggt in kommunhuset, det kvite huset som en del av skolan och det är ju från 1870-talet. Så det är mycket historik uppe här. Där detta här är den sista brickan. Och vi har som sagt många flotta elever. Och det är inte så många som tror det, men de är från 20 olika land, 11 på Åsvangen. Och cirka 60 av de 175 är då fra de forskjellige landene. Og der kommer de til å få se her i dag også. Så foruten de 7 vanlige klassen vi har på en barneskole, så har vi også ansvar for den kommunale innføringsklasse for elever i 4. til 7. klasse som flytter bygda. Om de kommer fra Polen som arbeidsinnvandring, eller de kommer fra Filippinene eller Ukraina, så går de mot øst mellom 1 og 2 år før de begynner på Kapp eller Kolbu, og så videre. Og vi skal få se i gruppe fra den innføringsklassen. Først så blir det dans, og Dala Jasmin, hun fra Syria. Så blir det dans, eller breakdance, fra Maja. Jasmin andre klasse, Maja 5. klasse. Maja har mor fra Filippinene og far fra Norge. Og så blir det dans for en gruppe fra innføringsklassen, 6 elever, som alle har flyktet fra krigen i Ukraina. Det er litt av noen historier de har med seg når jeg har oppstartsmøte med disse foreldre og unga. Så vi tar veldig godt vare på dem bort på Åsvangen. Og sist så skal vi få underholdning fra sang i 4. klasse, og de skal synge noe fra Anne-Kat. Vestli og mormor og de 8 ungene. Kosek!

0: Og der har vi bestilt en innledning fra økonomisjefen, Ole Håvard Skogli. Du kan komme opp på talerstolen her og koble deg på, så får vi en liten innledning på årsregnskapet. Vær så god.
1: Sånn. Oi.

Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander. Straks får vi nyheter.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara ledsen dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Yeah. We weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
6: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
8: Ja, mor, er nydelig. Mycket bra.
9: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater det var, det var så lenge siden. Det var altså i 2010, så det er 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka fra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans, musikkbyen over alle, og de fleste var så oppdelta, og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre, opp til Boston over fjellpartier, opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde vi kjørt altså 530 mil cirka, og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson, flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn, og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog. Kjempegøy. 210 km i timen, så ingenting så fort gikk det. Og til New York, og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten, som kom ifra Island. Altså et grått teppe av ifra de indre kilder på Island. Sånn var det. Men vi skal ta sende litt grann ifra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta, gjøre noen grep for å få det i stand. Det et ganske stort apparat som skal til. Men det sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også kommer nært inn på folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis jo bluesbyen, og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted, som B.B. King sikkert også var veldig, kunne være veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så i den anledning til å sende ja, jeg vet ikke om jeg skal sende det som jeg har gått på å lade en sak på NRK P1 fra den turen. Så det noen som blir veldig tent på det, så si fra til Brusen, så kan vi ta det derfra. Det jo telefon 9088-4438, eller mail Eiffel med to F'er, @online.no. Ska vi se om vi finner NRK-reportasjen. Sender vi den.
10: The best blues on the planet. Blues Drain.
9: Steder.
11: Rik og reis med Anne-Line Abbotnes og NRK PN.
12: 18 bikere, 9 exosryper har ankommet Orlando, Florida og klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley-Davidson. Den norsk-svenske resefølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Visgaard, før start.
13: Så setter vi oss på syklene og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Okala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, da spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det alligator, det bør de smake.
9: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne det en kvinne, og hun heter Kerstin og fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
8: Ja, mor, nydelig.
14: Hvordan det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
8: Tyvärr, det hadde vært kul om det hadde vært noen med, tycker jag. Det är alltid så att jag är ensam som kör.
14: Hur länge har du kört motorcykel?
8: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren.
14: Så har du cykel, motorcykel hemma?
8: Ja, självföljelig.
14: Vad har du hemma då?
8: Jag har en Kawasaki 900.
14: Hur är gängen att vara samman?
8: Helt förträffligt. Underbara människor. Jättekul.
14: Du skulle ha flera damer som kört en motorcykel?
8: Ja, det tycker jag. Jag är med i en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje. Inte alla 70, men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
14: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
15: Jo, det är ett verkligen charmerande och ett hotell fullt av atmosfär och får... Ja, det är skikkelig herlig.
14: Men Kjell-Erik Larsen, du är vår nya guide från igår. Vad vill du säga om New Orleans?
16: Musik. Jazzens vugge. Oj oj oj, vi hade en härlig kväll igår med jazz från 30-talet och det var bara och Bourbon Street, det är bara en gata som pulserar så kolossalt att du kan gå 5 meter så är det en ny musiktyp, det är nya ting som sker och visst hade varit 3 minuter på vart steg så hade du inte rockat över en hel kväll.
9: Vi kör ut på Blues Highway 61 genom Mississippi Delta, Blues Delta till Greenwood och vi kommer till Highway 61 Blues Museum. Hvor bestyreren har dette å si, blant annet?
17: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now, Eden Brent, this white girl right here, she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. They went around doing gigs.
9: Etter å ha hørt om legenden Eden Brent, så besøkte vi B.B. Kings museum. Og så var turen kommet til Graceland. Og Tove i vårt reisefølge oppfattet Graceland slik.
18: Og jeg kan røpe til lytterne dine at det ikke så veldig sånn storslaget og luksuriøst som man skulle tro. Det var et mye mer hyggelig, vanlig, stort og flott selvfølgelig hjem.
9: Vi kjører Highway 441 til Cherokee Reservat in på USA:s vackraste motorcykelväg Blue Ridge Parkway till Asheville.
19: Och Kerstin var ju så 2 mm från att köra i Gardaren för det var det jävligaste svinga jag någon gång har kört i. Det var så skarpt.
9: Så Hans Petter Solin, en av våra garvade förare av Harley Davidson. Då ska vi till posten, leverera cyklarna och vi har kört 518 mil och alla är hela och alla är kjempefornøyd med en fantastisk tur.
12: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.

Och så har vi svenska artister då, som The Lowdown Saints och The Blue Benders. Så jag vill gärna önska dig hjärtligt välkommen till Notodden Blues Festival 2026 i perioden 30 juli till 2 augusti. Hjärtligt välkommen, det blir en fest av de helt stora.

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Är det ett lag, en förening eller arrangör? Med Totenradions uppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
5: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: kom, Håkon, och från prinsarna vi har rättrat att jag tiskar ner till Norge. Hör på tön på hjärnen, här fredag och lördag från 12 till 2. Radion!
1: Fredag lördag från 12 till 2. Tøv på hjernen.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vipses på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
0: Totenradion. Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
0: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.